akpalurayiritam akfalikon cakanam lesitamurapu kumben ofijis danatas akpalurayiritam akfalikon cakanam lesitamurapu kumben ofijis danatas abandilu dar daram kukhayne malas akali ko del di ñew li rek moy li ma gis abandi lu mu deur deur am ku xeyne meles akali ko del di ñew li rek moy li ma gis.